Bana yin koko tandako li kola malamote. Vule kono ko kalate, koko tandako. Boko tsa pebi bwele wana, boko tsa basaso nangai. Boko tsa bambango. Malamwe.